Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anom.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, seramai 44 mangsa membabitkan 37 murid dan 7 guru berjaya diselamatkan selepas terperangkap dalam banjir kilat di tarika dan taska Ummi Kusayang, Jalan Muhammad Amin, Johor Bahru petang semalam. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan Nakish Nekmat berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.53 petang sebelum tiba di lokasi pada jam 4.14 petang. Operasi pemindahan dilakukan dengan bantuan sebuah bot sukarela sebelum kesemua mangsa dibawa ke surau Medan Selera tepian. Tiada kecederaan dilaporkan manakala operasi pemantauan masih dijalankan. Di Kota Tertinggi, polis menahan 5 individu termasuk seorang wanita warga asing selepas disyaki terlibat dalam kes penjualan gelang emas palsu di sekitar daerah Kota Tertinggi. Ketua Polis Daerah Kota Tertinggi, Superintenden Yusof Haji Osman berkata kes itu terbongkar selepas seorang pengurus kedai pajak gadai membuat laporan polis selepas menerima gelang emas seberat 23 gram yang didapati palsu. 5 suspek berusia antara 34 hingga 62 tahun itu ditahan polis dari Balai Polis Sungai Rengit. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan kesemua suspek direman 3 hari bermula semalam hingga esok bagi membantu siasatan. Di Pasir Gudang, seorang lelaki ditahan polis selepas terlibat dalam aksi kejar-mengejar susulan penemuan sebuah lori yang dilaporkan hilang dan dipercayai dicuri di Pelentong semalam. Ketua Polis Daerah Sri Alam berkata, suspek berusia 30 tahun itu ditahan di Pasir Gudang selepas memandu secara berbahaya dan melanggar sebuah kereta peronda polis ketika cuba melarikan diri. Pemeriksaan turut menemukan satu paket loot sinar berisi bahan disyaki dadah. Suspek mempunyai 27 rekod jenayah lampau manakala ujian saringan awal air kencingnya positif metamfetamin. Suspek akan direman di Mahkamah Johor Bahru hari ini bagi membantu siasatan. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauziah Suratman.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
4: Anur, cahaya inspirasimu.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaini Zamir Hassan, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Keajaiban Seorang Mukmin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kembali dalam rancangan Tazkarah. Dan pada kali ini saya ingin membicarakan satu tajuk, iaitu keajaiban seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat Muslim, An Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Maksudnya,

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
2: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
3: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Terbrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
5: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
6: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Taala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW.
4: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
7: kadang-kadangnya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan lembaran tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faliq Uzzuddin bin Muhammad Raiz, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Berbuat Baik Kepada Ibu Bapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah pada hari ini saya suka untuk berkongsikan kepada kita semua berkenaan dengan tafsiran ayat daripada surah Al-Isra' bermula daripada ayat 23. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, di dalam surah Al-Isra' bermula dari ayat yang ke-23 ini menceritakan dua perihal yang utama. Pertamanya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyembahnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan tema yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapa. Jadi, di dalam ayat ini, tuan-tuan, antara intipati penting yang perlu kita ambil sebagai umat Islam. Yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini selari tema tauhid dan juga tema untuk berbakti kepada ibu bapa. Untuk pengetahuan kita bersama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandakan perintahnya di dalam ayat ini, iaitu menyembahnya dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hal ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa berbuat baik kepada ibu bapa merupakan salah satu perkara yang paling mulia di dalam ajaran kita, iaitu ajaran agama Islam. Intipati yang kedua, tuan-tuan, adalah larangan untuk kita berkata kasar kepada ibu bapa. Di dalam ayat ini juga, secara jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita untuk berkata dengan perkataan yang boleh mengguris hati ibu bapa kita. Sehinggakan Allah melarang walaupun sekecil-kecil perkataan, iaitu berkata ah sekalipun, dengan alasan untuk menzahirkan rasa rimas kita, rasa bosan kita untuk menjaga dan memelihara ibu bapa kita. Tema yang ketiga, tuan-tuan, ataupun perihal yang ketiga yang kita boleh ambil daripada surah ini, larangan untuk kita mengherdik ibu bapa kita. Dilarang juga, tuan-tuan, di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk membentak ataupun mengherdik ataupun meninggikan suara kepada ibu bapa, walaupun ada kalanya perbuatan mereka itu menguji kesabaran kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suka untuk saya membawakan satu pengalaman yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan ketika mana kami menuntut ilmu di bumi Jordan. Ketika itu kami bertemu dengan salah seorang profesor kami, iaitu Profesor Dr. Muhammad Said Hawa. Dan kami bertanya kepada beliau perihal bagaimanakah hukum salam ataupun berjabat tangan dan dalam masa yang sama kita mencium tangan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Beliau mengungkapkan satu ungkapan yang saya kira cukup menarik. Pertamanya, itu sekadar adat daripada satu bangsa, mungkin berbeza dengan bangsa yang lain. Dan beliau mengatakan bahawa, aku mengetahui bahawa adat orang Melayu ini suka untuk bersalam dan dalam masa yang sama bercium tangan atas dasar rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dan perkara itu perlu diteruskan sebagai tanda untuk kita menzahirkan rasa hormat kita khusus kepada ibu bapa kita. Perihal yang keempat, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita supaya melontarkan perkataan yang mulia kepada kedua-dua ibu bapa kita dengan kalimah qaulan karimah, yang bermaksud kita berbicara, kita berkomunikasi dengan ibu bapa kita dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang penuh santun, agar tidak menggoreskan sedikit pun hati mereka ketika mana kita berbicara dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana terdapat beberapa riwayat yang menyokong terhadap ayat yang kita sedang bahaskan ini. Pertamanya, hadis yang membicarakan berkenaan orang yang paling berhak mendapat layanan yang paling terbaik. Satu hari, ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik? Maka sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu lelaki tadi bertanya lagi, lalu siapa? Nabi berkata, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi selepas itu? Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Memberikan maksud kepada kita bahawa ibu bapa merupakan individu ataupun golongan yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik daripada anak-anak. Dan di sana, tuan-tuan, terdapatnya hadis berkenaan dengan aminnya Jibril alaihi salam, yang mana hadis ini merujuk kepada peringatan Malaikat Jibril alaihi salam kepada setiap anak bahawa betapa ruginya dan betapa hinanya kepada anak-anak yang sempat hidup bersama-sama dengan ibu bapanya, dan dalam masa yang sama ibu bapanya tidak menjadi bukti ataupun tidak menjadi asbab kepada anak tersebut untuk masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana tidak berbakti, tidak mengambil peluang, tidak mengambil kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapat jalan pintas untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibrah yang kita boleh ambil daripada tafsiran surah Al-Isra ini, yang pertama adalah penjagaan lisan dan juga adab berbicara. Sebagai seorang anak, kita dilarang sama sekali untuk mengatakan perkataan ah, menunjukkan adab halus kita dalam berbicara menurut ajaran agama Islam. Alangkan perkataan sekecil itu pun kita tidak boleh lontarkan. Katakan kepada ibu bapa kita, apatah lagi kita menghina, mengherdik dan membentak kepada kedua-dua mereka. Ibrah yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada kedua-dua ibu bapa merupakan peluang untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang, berbuat baik kepada ibu bapa merupakan jalan pintas ataupun merupakan peluang keemasan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling mudah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ibrah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Isra ayat ke-23 ini, tuan-tuan, adalah antara cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita bukan hanya sekadar kita melayani mereka secara fizikal, tetapi juga disusuli dengan doa. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sambungan ayat yang ke-23 ini, iaitu ayat ke-24. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah, cucurilah rahmatmu kepada kedua-dua ibu bapa kami seperti mana mereka mencurahkan kasih sayang mereka, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang mereka dan juga belas kasihan mereka memelihara kami semenjak kami kecil. Jadi betapa besarnya tuan-tuan tanggungjawab kita sebagai seorang anak terhadap ibu bapa kita. Sama ada ibu bapa kita masih hidup ataupun ibu bapa kita telah meninggal dunia, sebagai seorang anak ada peranannya. Yang mana sekiranya ibu bapa kita masih hidup, layanilah mereka dengan sebaik-baiknya, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang mulia. Sebaliknya, sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kirimkanlah doa kepada mereka supaya mereka diampunkan dosa-dosa mereka dan ditempatkan mereka dan dicurahkan rahmat ke atas roh-roh mereka seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sekian, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Sekian tadi rancangan Lembaran Tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faliq Izzuddin bin Muhammad Raiz, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia Berbuat Baik Pada Ibu Bapa.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi 20-60 pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 12.54 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelang Tertinggi, Mersing, 60-60 Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.57 minit tengah hari. Untuk daerah Puteran Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 12.58 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.01 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslim dan muslimat.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Ar-Rahman yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Ar-Rahman yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
0: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaij.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur. Iwakaf
1: Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.

Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk saya membawakan satu pengalaman yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan ketika mana kami menuntut ilmu di bumi Jordan. Ketika itu kami bertemu dengan salah seorang profesor kami, iaitu Profesor Dr. Muhammad Said Hawa. Dan kami bertanya kepada beliau perihal bagaimanakah hukum salam ataupun berjabat tangan dan dalam masa yang sama kita mencium tangan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Beliau mengungkapkan satu ungkapan yang saya kira cukup menarik. Pertamanya, itu sekadar adat daripada satu bangsa, mungkin berbeza dengan bangsa yang lain. Dan beliau mengatakan bahawa, aku mengetahui bahawa adat orang Melayu ini suka untuk bersalam dan dalam masa yang sama bercium tangan atas dasar rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dan perkara itu perlu diteruskan sebagai tanda untuk kita menzahirkan rasa hormat kita khusus kepada ibu bapa kita. Perihal yang keempat, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita supaya melontarkan perkataan yang mulia kepada kedua-dua ibu bapa kita dengan kalimah qaulan karimah, yang bermaksud kita berbicara, kita berkomunikasi dengan ibu bapa kita dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang penuh santun, agar tidak menggoreskan sedikit pun hati mereka ketika mana kita berbicara dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana terdapat beberapa riwayat yang menyokong terhadap ayat yang kita sedang bahaskan ini. Pertamanya, hadis yang membicarakan berkenaan orang yang paling berhak mendapat layanan yang paling terbaik. Satu hari, ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik? Maka sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu lelaki tadi bertanya lagi, lalu siapa? Nabi berkata, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi selepas itu? Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Memberikan maksud kepada kita bahawa ibu bapa merupakan individu ataupun golongan yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik daripada anak-anak. Dan di sana, tuan-tuan, terdapatnya hadis berkenaan dengan aminnya Jibril alaihi salam. Yang mana hadis ini merujuk kepada peringatan Malaikat Jibril alaihi salam kepada setiap anak bahawa betapa ruginya dan betapa hinanya kepada anak-anak yang sempat hidup bersama-sama dengan ibu bapanya dan dalam masa yang sama ibu bapanya tidak menjadi bukti ataupun tidak menjadi asbab kepada anak tersebut untuk masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana tidak berbakti, tidak mengambil peluang, tidak mengambil kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapat jalan pintas untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibrah yang kita boleh ambil daripada tafsiran surah Al-Isra ini, yang pertama adalah penjagaan lisan dan juga adab berbicara. Sebagai seorang anak, kita dilarang sama sekali untuk mengatakan perkataan ah, menunjukkan adab halus kita dalam berbicara menurut ajaran agama Islam. Alangkan perkataan sekecil itu pun kita tidak boleh lontarkan. Katakan kepada ibu bapa kita, apatah lagi kita menghina, mengherdik dan membentak kepada kedua-dua mereka. Ibrah yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada kedua

0: Dua-dua ibu bapa merupakan peluang untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang, berbuat baik kepada ibu bapa merupakan jalan pintas ataupun merupakan peluang keemasan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling mudah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ibrah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Isra ayat ke-23 ini, tuan-tuan, adalah antara cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita bukan hanya sekadar kita melayani mereka secara fizikal, tetapi juga disusuli dengan doa. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sambungan ayat yang ke-23 ini, iaitu ayat ke-24. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah, cucurilah rahmatmu kepada kedua-dua ibu bapa kami seperti mana mereka mencurahkan kasih sayang mereka, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang mereka dan juga belas kasihan mereka memelihara kami semenjak kami kecil. Jadi, betapa besarnya, tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai seorang anak terhadap ibu bapa kita. Sama ada ibu bapa kita masih hidup ataupun ibu bapa kita telah meninggal dunia, sebagai seorang anak ada peranannya. Yang mana sekiranya ibu bapa kita masih hidup, layanilah mereka dengan sebaik-baiknya, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang mulia. Sebaliknya, sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kirimkanlah doa kepada mereka supaya mereka diampunkan dosa-dosa mereka dan ditempatkan mereka dan dicurahkan rahmat ke atas roh-roh mereka seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sekian, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sekian tadi rancangan Lembaran Tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Falik Izzuddin bin Muhammad Raiz, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia Berbuat Baik Pada Ibu Bapa.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
6: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
7: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
8: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
0: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur.
3: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
4: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Kayaknya sudah pastilah saya katakan di awal tadi bahwa qadhi daerah ini ataupun qadhi ini yang bertugas menjalankan amanah di peringkat daerah ini sudah tentunya mereka memikul amanah dan tanggung jawab yang berat sebenarnya. perlu mengurus hal ehwal ummah atau masyarakat Islam di daerah tersebut. Bukan sahaja beliau dipertanggungjawabkan mengurus tadbir, pentadbiran kerajaan ataupun awam itu sendiri di pejabat qadhi daerah, termasuklah tata cara keuangan, tata kelola keuangan dan sebagainya. Kemudian qadhi daerah juga bertanggungjawab mengetuai perjalanan urusan hal ehwal pengurusan masjid dan surau di daerah berkenaan. Qadhi daerah juga dipundakkan di bahu mereka amanah untuk memastikan amar ma'ruf itu berlaku di daerah masing-masing. Sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan sentiasa memastikan mencegah kemungkaran. Okay. Kita menjawab yang berat. Selain daripada urusan yang menjadi tulang belakang mereka, backbone, orang putih kata, iaitu mengetuai urusan hal ehwal perkahwinan di daerah, termasuklah urusan mereka yang datang ke pejabat qadhi di daerah untuk menguruskan hal ehwal perkahwinan. Qadhi sebenarnya diberi kuasa untuk memproses, untuk meluluskan. Bahkan qadhi juga diberi kuasa untuk menghalang ataupun menangguhkan buat seketika permohonan kebenaran untuk berkahwin. Nah, contohnya seperti qadhi mendapati mendapati bahawa pasangan ini tidak boleh meneruskan hasrat mereka untuk berkahwin. Okay. Maka qadhi akan putuskan mereka perlu menangguhkan perkahwinan. Contohnya apa? Mereka ini ataupun bukan sahaja pasangan tetapi salah seorang pun cukup dah mempunyai penyakit. Bakal isterinya mempunyai penyakit. Penyakit sama ada datang atas ikhtiar mereka suatu waktu dahulu ataupun mungkin berlaku kemalangan. Kemalangan kadang dia contoh bleeding, darah banyak tumpah, ambulans mungkin on the way, masyarakat nak bantu tapi darah banyak tumpah. Contoh pergi ke klinik dan sebagainya, ni dululah, sekarang tak ada lagi berlaku. Contoh darah yang macam mana cakap lah, positif HIV dan sebagainya. Jadi adakah kita nak salahkan mangsa atau pasangan tadi tu setelah disembuh? Mungkin ni contoh lah, contoh. Jadi dia macam kesilapan, human error lah, ataupun technical dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan, bukan kita halang terus, nasihatkan, kita tangguhkan supaya mereka membuat rawatan terlebih dahulu sehingga mana mereka benar-benar didapati sihat dan doktor di Kementerian Kesihatan memberikan suatu jaminan bahawa sihat dan layak untuk mendirikan rumah tangga. Pandangan pakar tu kita ambil kira dan qadhi akan berpuas hati meluluskan permohonan perkahwinan tersebut. Oleh kerana bicara kita Cik Farad kali ini menjurus kepada hal perkahwinan, saya akan fokuskan di situlah. Sebenarnya tanggungjawab tu banyak. Selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, qadhi juga di pejabat daerah memastikan pentadbiran agama Islam itu dapat berjalan dengan lancar, bertanggungjawab untuk membangunkan image Islam yang baik, yang cemerlang, yang menyantuni masyarakat non-Muslim itu sendiri.
1: Betul.
0: Dan sebab kita kena faham bahawa Islam adalah agama yang bersifat inklusif. Dia bukan eksklusif. Hanya orang tertentu, hanya bangsa-bangsa tertentu saja. Tak. Islam ni milik universal.

0: Bahkannya selain daripada bangsa Arab, Islam bukan milik orang Arab, bukan milik dalam konteks Malaysia ni, bukan orang Melayu saja, orang India, orang Iban, Kadazan,
1: betul.
0: mereka boleh mendekati Islam. Sebab tu kita perlu menzahirkan cerminan yang baik yang mencuit hati mereka bahawa indahnya Islam itu menyantuni masyarakat, termasuklah masyarakat bukan Islam.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Kadir Besar di atas penjelasan tersebut. Ya, saya setuju dengan pernyataan terakhir, kita sebagai umat Islam haruslah menjadi qudwatul hasanah ataupun contoh yang baik kepada masyarakat di luar sana, kerana Islam ini sifatnya adalah inklusif dan bukanlah eksklusif. Islam adalah untuk semua dan Islam adalah syumul. Jadi para pendengar sekalian, kita akan rehat seketika, jumpa anda selepas ini. Bicara Kadir di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
1: Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi bersama dengan saya pada hari ini, jemputan kami, Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Penuh Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Johor. Jadi, Sahibul Fadilah, izinkan saya tanyakan teruslah soalan terakhir kita pada hari ini, iaitu apakah ada punca kuasa dari sudut undang-undang yang membolehkan Tuan Kadi menjalankan tugasan mereka?
0: Baik, terima kasih kepada Saudara Fahad, soalan yang sangat baik untuk perkongsian sidang penonton lah khususnya. Alhamdulillah, sudah barang pastinya qadhi daerah ya, tuan-tuan ni, maksudnya ketua di pejabat qadhi daerah ni, ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita dipanggil sebut pejabat agama. Pejabat agama nak ke mana tu? Nak ke pejabat agama. Sekarang nama dia pejabat qadhi daerah. di Mersing ke Bertepak dan sebagainya. Jadi di sana ada seorang ketua dia yang disebut sebagai qadhi, qadhi daerah, ketua dia yang mewakili pihak berkuasa agama di peringkat negeri, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada Kebuah Duli Tuanku, menjadi salah seorang wakil kepada Kebuah Duli Tuanku. Jadi ada orang tanya, ustaz, habis tu ada istilah naib qadhi tu macam mana? Ada tanya macam tu. Kan naib qadhi ada juga, kita mendengar kan di kampung-kampung kan. Sebenarnya istilah tu ada dan mereka pun merupakan pegawai ataupun individu yang menjadi wakil kepada qadhi daerah. Cuma tugas mereka hanya satu saja. Satu tu maksudnya menjurus kepada hal ehwal perkahwinan. Berbeza dengan ketua dia. Qadhi daerah ni, kalau orang putih kata bos lah. Ketua yang mengurus pejabat agama ataupun pejabat qadhi di daerah tu. Dia ketua dia ni. Mengetuai 8 unit ataupun bahagian di situ. Jadi, sudah barang pastinya tugasnya berat. Bukan kita nafikan tugasan naib qadhi itu tak berat. Berat jugalah bagi mereka lah. Tapi naib qadhi ini dalam istilah lain disebut sebagai penolong pendaftar nikah dan cerai. Kadang-kadang kita balik kampung nampak Pak Naib. Pak Naib nak ke mana? Pak Naib ni pun ada juga istilah. Orang faham Pak Naib ketua kampung. Ada setengah tempat lah kan. Tapi di Jabatan Agama, di pejabat qadhi daerah ni, ada istilah naib, naib qadhi. Naib qadhi adalah individu yang dilantik, yang direkomen ataupun diberikan sokongan oleh qadhi daerah untuk dilantik, yang melantik, bidang kuasa melantik Majlis Agama Islam di peringkat negeri lah. Untuk apa? Membantu tugasan qadhi daerah, bos dia lah. Contoh yang paling jelas ialah menjadi wakil untuk menikahkan masyarakat Islam di mukim-mukim, di kampung-kampung. Itu tugasan mereka. Jadi beza tak ustaz? Memang beza. Naib qadhi dengan qadhi daerah berbeza. Qadhi daerah dia bukan saja satu bidang yang dipertanggungjawab kepada mereka, iaitu menguruskan hal perkahwinan, perceraian dan rujuk. Tetapi ada lagi yang lain tadi, penguat kuasaan, dialah mengetuai amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks penguat kuasa enforcement tadi itu dipanggil sebagai kupat, ketua penguat kuasa agama di peringkat daerah. Kalau di peringkat ibu pejabat dipanggil KPPA, ketua pegawai penguasa agama. Itu tanggungjawab mereka, berat. Naib qadhi tidak sampai tahap tu, dia hanya kepada nikah, cerai dan rujuk sahaja. Jadi sudah barang pastinya tugasan sebagai qadhi daerah ni yang kita dah bincang tadi Firat ni berat dan sangat kata orang tu perlu kepada komitmen yang tinggi. Selain daripada pentadbiran yang biasa, administration, kewangan, mengurus sumber manusia, kena ambil tahu dan sebagainya, tetapi dia juga perlu faham tentang hukum hakam, tentang hukum syarak, selain daripada kemahiran-kemahiran yang lain lah. Jadi kita faham bahawa qadhi daerah ada orang yang bukan sebarangan, mereka yang diyakini oleh pihak berkuasa agama mampu mengurus tadbir ummah di peringkat daerah. Mereka pastinya orang yang berilmu dan berkemahiran. Jadi sebab itulah kalau kita lihat kepada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah, kalau tidak silap saya, yang mengatakan Nabi SAW menyatakan bahawa qadhi itu terbahagi kepada tiga. Tiga kelompok, tiga peringkat lah. Qadhi yang pertama ni insyaAllah dia ke syurga, tapi dua lagi ni akan ke neraka. Kata baginda Nabi SAW dalam sadaan tersebut lah. Jadi macam mana nak untuk memahami ni? Dari segi falsafah hadis ni pun kita faham bahawa berat rupanya qadhi ni. Dan qadhi dalam konteks hari ini, dia bukan memasuk qadhi daerah saja, tidak. Dia merangkumi maksud tafsiran bahawa pemimpin, termasuk juga imam, termasuk juga hakim dan sebagainya. Jadi sedangkan pemimpin yang biasa pun Allah melalui lisan suci baginda Nabi SAW menyatakan bahawa kullukum ra'in, setiap kita ni adalah pemimpin sebenarnya. Saya isteri je ustaz, bukan suami-suami. Ya, sepanjang ketenangan suami, awaklah pemimpin, yeah. Walaupun awak seorang isteri, apatah lagi kita ni. Kita semuanya adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimasulkan, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya, akan dihisab oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Jadi kembali kepada qadhi tadi tu.
9: Yeah.
0: Kita bukan sahaja nak menakutkan, bukan. Kita harus faham bahawa berat sebenarnya.
9: Yeah.
0: Sebab nama qadhi tadi tu kan, ataupun hakim dan sebagainya, dua masuk neraka, satu masuk surga. Ha, jadi yang masuk surga ni macam mana ustaz? Nak tahu juga. Ha, yang masuk surga ni, qadhi yang berilmu dan menjatuhkan hukuman mengikut yang hak, yang benar. Ha, syurgalah dia. Yang kedua ni apa? Qadhi ataupun hakim ataupun pemimpin-pemimpin yang ada ilmu tapi dijatuhkan hukuman tidak mengikut kehendak yang hak dan benar. Contoh dia menyeleweng lah.
9: Okay.
0: Atau maaf cakap lah, menerima sogokan, suah dan sebagainya. Dia berilmu macam yang pertama tadi.
9: Yeah.
0: Jadi kalau ini berlaku, kategori ini, Nabi SAW mengatakan bahawa neraka bagi mereka. Yang pertama tadi syurga.
9: Yeah.
0: Dia ada berilmu, dia gunakan ilmu dia dan dijatuhkan hukuman. Dia disat sesuatu keputusan tu mengikut yang hak dan mengikut hukum Allah SWT. Syurga bagi dia. Yang kedua neraka. Yang ketiga macam pula, qadhi yang jahil, kita pun tak pastilah sama ada jawatan tu, amanah tu boleh terpundak pada dia.
9: Okay.
0: Cara macam mana sekarang tak ada berlakulah. Contohlah ni dulu rampasan kuasa dan sebagainya. Oh, kita letakkan orang yang bukan ahli dia, maka jadi qadhi lah dia, ketua agama, tapi dia tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, macam mana you nak decide sesuatu keputusan kan? Itu yang maksud neraka. Jadi janganlah kita sampai takut, fobia dan sebagainya. Kalau kita faham maksud itulah. Okay. Baik, kita kembali kepada yang DJ Firat tanya tadi, bahawa ada tak peruntukan ataupun statut yang memberikan kuasa ataupun bidang kuasa kepada kadir-kadir daerah? Contohnya ada. Contohnya dalam enactment pentadbiran agama Islam di Johor tahun 2003, memang terdapatlah statut tersebut. Ini saya sengaja bawa lah supaya orang awam mungkin boleh close up sidang penonton Radio An-Nur agama Islam di Johor dapat memahami, oh ini rupanya daripada sini, selain daripada undang-undang tubuh, enactment pentadbiran agama Islam di Johor, statut ini memberikan bidang kuasa kepada kadir-kadir daerah untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, kalau kita fokuskan kepada perbincangan kita pada pagi ini, menjurus kepada hal ehwal perkahwinan, ini dia. Ini enactment ni adalah enactment induk, okay, ataupun enactment ibu lah. Daripada sini dia akan, orang-orang kampung kata beranak lah. Beranak maksudnya, keluarlah cabang-cabang enactment yang kecil yang lain. Daripada sini, ini jurus, ni enactment undang-undang keluarga Islam. Mana kitab di ruang ni lah ni. Dalam bahasa kita ni kitab lah, kita rujukan. Ini merupakan statut ataupun undang-undang atau peruntukan,
9: okay,
0: yang membolehkan, yang memberi kuasa kepada kadir-kadir daerah menjalankan hal ehwal urusan perkahwinan masyarakat Islam di daerah masing-masing. Contohnya apa? Dalam Seksyen 16, qadhi daerah ini diberi kuasa untuk menerima dan menyemak permohonan kebenaran daripada pasangan yang nak berkahwin. Jadi maknanya orang yang nak berkahwin ni kena mohon kebenaran. Oh, kena mohon ustaz ya? Ya. Tak boleh kita kata, bah, ni kawan orang ni daripada sekian-sekian.
9: Abah kata itu ada dua orang saksi. Abah kata nak kahwinkan orang. Mana kau bawa ni? Okey, tengok molek budak ni. Abah kita katalah. Abah pun ada dua orang kawan. Dah, kalau cukup semua sekali, Abah akan kahwinkan awak. Pergi ke belakang bangsal. Wali ada, ayah dia. Pengantin lelaki, pengantin perempuan bakal ada. Kemudian saksi, dua orang saksi. Hukum syarak tu boleh. Bukan boleh, cukup. Tetapi dalam konteks undang-undang negara dan negeri kita, boleh tak dilangsungkan perkahwinan tu? Tak boleh. Seksyen 19 dalam enactment undang-undang keluarga ini menyatakan bahawa tidak ada mana-mana pasangan yang nak berkahwin dilaksanakan pernikahan tersebut tanpa kebenaran qadhi daerah. Ataupun dalam bahasa undang-undang dipanggil pendaftar nikah daerah. Pendaftar nikah cerai dan rujuk daerah masing-masing. Nah, jadi maknanya Seksyen 16 tu mewajibkan pemohon isi borang. Sekarang lagi mudah dah. Yeah. Mohon berkahwin melalui online, SPIM dia panggil kan. Dah isi semua sekali, print out, adalah berapa lay tu yang hard copy, tambah lagi apa tadi, status darah, sama ada positif HIV atau sebagainya, tepekkan situ, lagi apa. Kalau pernah berkahwin, tapi isteri meninggal dunia, sijil mati isteri tepekkan situ. Kalau mu'alaf, isteri kita mu'alaf, kita memang dah lama dah Islam melalui keluarga kita kan. Jadi tunang kita itu kena tepekkan sijil meluk agama Islam. Tapi kalau cerai, mati cerai, cerai mati, kena sertakan sijil cerai. Barulah dokumen ni ngadap siapa? Ngadap qadhi daerah tadi tu. Ada kuasa tak dia? Ada. Ada pun semak. Lulus. Tak ada masalah ni. Semua selesai. Firhad. Omah bakal omah orang mana? Melaka. Nikah lah di Melaka. Katalah permohonan tu ada masalah. Qadhi daerah berbidang kuasa untuk menangguhkan permohonan tersebut. Contoh macam tadi, na'uzubillah lah bakal isterinya tak sihat. Contoh ada jangkitan HIV. Kita tangguhkan, rawatlah dulu, jumpa doktor, jumpa pakar-pakar kesihatan dan sebagainya, kaunseling dan sebagainya. Begitulah. Jadi soalan tadi tanya, adakah qadhi daerah diberi punca kuasa menjalankan tugas? Ada. Enactment Pentadbiran Agama Islam di Johor yang berkaitan dengan hal ehwal perkahwinan, enactment undang-undang Gugus Islam di Johor. Kalau mencegah jenayah, ada enactment kesalahan jenayah syariah negeri Johor. Jadi ayah dan ibu sidang penonton, berikanlah kerjasama yang erat kepada pejabat qadhi daerah di mana tempat tuan-tuan tinggal, berikan sokongan dan berikanlah penghormatan kepada tuan-tuan qadhi daerah yang merupakan wakil daripada pihak kuasa agama, wakil kepada kemahduli tuanku sultan kita, dan insyaAllah sekiranya kerjasama dapat kita bina, insyaAllah kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ini dapat kita cairkan insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu dahulu.
10: Alhamdulillah, banyak ya input yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar apakah itu qadhi, dan qadhi itu bukan sekadar orang yang ada untuk ijab dan qabul, tetapi qadhi juga merupakan memainkan peranan banyaklah daripada segi undang-undang dan juga pada zaman dahulu lah. Qadhi ini merupakan hakim dan hakim itu merupakan qadhi. Ya, betul ya. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah banyak ilmu yang kita telah belajar hari ini, dan amat rugilah kalau kita tidak kongsikan kepada kawan-kawan kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi yang mana para pendengar dan penonton sekalian yang sedang melihat atau mendengar rancangan Bicara Kadi ini, marilah sama-sama kita kongsikan dan sampaikan ilmu kepada mereka. InsyaAllah akan jadi amal jariah. Jadi para pendengar, itu saja pada hari ini Bicara Kadi Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya pengacara anda, Farhad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Bicara Kadi yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syeikh Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
5: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
6: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Istinja.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah istinja. Istinja pengertiannya ialah merujuk kepada kitab fiqah, ialah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar air kencing atau yang besar. Perkataan istinja diambil daripada najwa, yang naja bermaksud selamat dan terlepas daripada sebarang penyakit. Najawa bermakna tempat tinggi, manakala perkataan najun adalah suatu yang keluar daripada dubur. Dinamakan perbuatan tersebut dengan istinja di sisi syarak kerana orang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya, istinja dilakukan di tempat yang tertutup seperti di belakang tanah tinggi dan seumpamanya. Hukum istinja adalah wajib daripada tiap-tiap najis yang keluar daripada kubul dan dubur seperti kencing, tahi dan sebagainya. Walaupun jarang berlaku seperti darah, wadi dan seumpamanya. Alat istinja satu ialah air atau batu atau sesuatu yang keras lagi suci dan dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan bahan yang dihormati. Yang kedua, sesuatu yang cair seperti air

Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada